mysteries, ludo fe misericordiae tu adiuti, et a peccato simu semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes, beatam spem,

Divina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Domine benedictus tuus, Deus sanctus meum, sit tantum de gratibo, et sanabitur animam meam.